Iri ya botselela go dimaga hlogo re ya lamogela le go letamisha go lenano la hlokwala tsela mafelelong a beka a mafelelo a boingwa di show ba bagethi wa letamisha go fa ke maleshwane banyana wa ga letswalo ke sepetjana tsela go tele bone wa ga magopa re le bogepele ga di yetshehlana ga ya tsogelele lena e bile ntle ga go senya nako re shutelela le ba kantoro ya ditaba ba dutsego komana madula e bapilwe ka tsa mathomo tsa letjatji ka mabaloi ma bitsela thobela

ka bo lena ditaba tsa rena ditwelela di le ka sismane o di fetotse ga di aga mabitsela mmabaloi ka nnete mabitsela bo dikgosi a rieng kwa yena magagešong re thiletse kgašo ye ya ditabang.

0: le fase la meboto le meedi ga mmogo le mmu wa rona
1: garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: maemo a bo 27 go tsa 13 tša thobela FM. Pat Murudu, Uchema Sumitaro, Uchobel FM.
2: Shatawatsu wale wita visho.
3: Kizaka batu.

0: ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano e utswa o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go ge o dira gopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: Gore ke mafelo a beke re kwa ka mananeo a go thobela FM ba di time re ya di fofela ka labotlhano ke nako ya fati ke nako ya monate ke nako ya gore na lona ke re ntsine e re tsene ka o fela fati tafola ya motsako re namela itafola ka mokibelo
2: re namela tafola ya motsako re dije Augustine ya re tapatela
1: dumelane nna ke nna Augustine wa garatebe DJ Oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka iri ya lesofi go tlhaka iri ya bobedi maseng a mokibelo ka betha mekonakwana ka woya ka mokibelo re namela itafola tafola ya motsako ka iri ya lesometi go tlhaka iri ya boraro maseng a sontaga bona DJ Oka DJ Oka voda senya tlapatela
2: voda re tla rekelela
3: thobela FM

Mo mafelelong a beke ya boingwadiso bja bagethi, di kantoro tša kgoro ya merero ya leselegae ka nageng ka bophara di tla bula go tloga ka iri ya boseswai mesong go fitlha ka iri ya bohlano mathapama ka la pele le la bobedi Agostose 2026. Etela kantoro ya kgoro ya merero ya selegae yeo e le go kgauswi le wena go dira kgopelo ya smart ID card goba go e tšea ge e lokile. Go na le di-smart ID card tše di fetago 350,000 tšeo di letetšego go tšewa. Smart ID card ya gago ga se fela lengwalo la boitsebišo e go fa phitlhelelo ye e bolokegilego ya dibaka e šireletša boitsebišo bja gago ebile e netefatša gore o loketše go šomiša tokelo ya gago ya democracy ya go kgetha. Šireletša smart ID card ya gago, bula dibaka, itukišetše go kgetha. Molaetša wo o tla go wena o tlišwa go wena ke kgoro ya merero ya selegae, re tiša seriti go bohle.

metsotso ke meraro re tšhelago e riile ya botlhano motheletši wa tabela fm ke nameke jesebaka se ke leboge motshwana thulare gape le ena lati ke molatelo wa gamakgatho ya go na le meiso mongwe bare ke molatelo wa gamasekela le ena o tswagana ka mo thukwene ya bosonwa barwana ee ka mo mogodi ga manthata e jalo ka metlha ke bolela ka lati molatelo wa gamakgatho ke tshepa gore ba kano babile ba tsebana ba isaa ya ke name ke cheers ba ka se ke ba leboge bobedi molatelo wa gamakgatho gape le ena setšhaba motshwane re namile re tswela pele go lenaneo la mabaleng a dipapadi metsotso e le meraro fela re tswela go iriela ya botlhano go tsebela fm ya lekgotlagatso la aforika borwa se re tlhoba gore se dira motheletši wa tsebela fm ke go tswela pele ka dinanao re ebile re lebeletše gore melaetša ya tlhobošwa e sa tswela pele morago ga gore moraloki wa maloba wa tlhopha sa pretoria kellis re nke bompone le kgono ke apere jeresi ya pretoria kellis yeah, ke apere jeresi ya Pretoria Kellis e re tswela pele go nama go romela melaetša go lapa la o kile go ya ba mokapteni wa sona setlhopha se sa Pretoria Kellis e le go George Mastermind Kgobe gomme re tlo ba re boletšana fa le o kile go araloka le yena gone o ka gorena e ka ba e le gore ba amogetše jwang ditaba tša go stabiše ka lapeng gomme motheletši wa tebela fm re tlo tswela pele re lebeletše fa ge province ya gauteng athletics re lebeletše athletics gauteng north ba tswela pele go keteka kgwedi ya basadi ke tše dingwe tše re tlo bago re di lebeletše mo mathapemeng a letšatši la lekgono re tlo nama ebile re ya ka kua go la kenya gape le ka ghana re lebeletše fa gore ditlhopha tša basadi go tšwa gona ka fao dinageng tšeo ba tlo ba ba kgatha tema go phadišano ya sebjana sa lefase ka aforika borwa re lebeletše phadišano ya bakgekolo e le go bakhegoda bakhegoda metso ke metlhano fela re itswela go iriela ya botlhano go tabela fm banna cheek to cheek metso ke metlhano go itswela irinyela ya botlhano e namehile go ara gore re gatela pele kana mokgono uwe rena re nyaka gona maretšee uhuru re imikise re die uhuru mix fa o re namehile gore lebelela gorena mara botsebotse lerato lela o lebeile kae ara ke lebeile gona goneng kgona ya ara wa le go le kgona ya le kgona Yeah!

0: molodi o bitsa wana motheletsi wa Thobela FM se tshwana kwa lebese shupa fela ka bra o ga iri ya seswai Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ke tialo pola khoro hey liswiswi le swara ka pela wa tseba king a go letaba ne tsho gona metsitsi ke shupa ka bra o ga iri ya botselela go Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso happiness tsho ba make ka ra sa alwe sa go kire go wena kere ke tialo pola khoro ke lo chiche se shate ka go rialo tiragalo khoa motho o re ba le tshitaba ka botlalo tsa iri ya tsa iri ya botselela re tloga re molebogile kudu ka ditaba tseo tsa iri ya botselela re emetse ditaba tsa iri ya bosupa godimo ga tlhogo o tla ba le gona fa ei nna ke potlakile ke potlakile ke re emang ka gore go tlo jewa loto ka tsam se Africa gona fa go Thobela FM ke go swaretse tsona motheletsi go tlo fitlha ka iri ya senyane godimo ga tlhogo ke le mogaši le motheletsi wa lenaneo lona le hei ya go sele bjang wa tlhwa bjang go fitlha ka bjale le tšatši la gago la go sa sa o le lokišeditše ka mokgwa mang etse wa gopola gore kgwedi e ya agostose ke eng ka gore letšatši lona ke lapele kgwedi ya agostose wa gopola gore kgwedi e ke ya eng eo sa gopole re tlo go gopotsa re tlo bona go gopotsa tse dingwe tsa ditiragalo tse di botlhokwa motheletsi wa Thobela FM tseo di diragetsego historing ya Africa lenaneong lona le la Africa ya dinaledi go rialo ya ba gore re namile re go fa tshedimoso ye botsananyana yo o beyago mabakeng a bohlokwahlokwa a tshedimoso gore o fatlhogege ka taba tsona tseo bjale re tlo dira tseo ka moka go Africa ya dinaledi re thoma ka ena ba na geri bula lenane o le
1: demba demba demba demba demba metiona
0: je tour comme télécir le bac bon tsogona tsogisa ko shagana fa le gabo
1: gore gore gore
0: ammi cha gore ki pietle fa ma che dingue
1: sorra su che talento
0: il ca go tsela go sa ya gagwe ya go bitsa gore ke awana
1: batola
0: mo topa go tswa album ya gagwe ya go bitsa awana wa Africa young wa se ke tuma go lotsinyane ma some se so ipe di 1982 ye no rondo la mano sur notre tsela na lkhono mo ari
1: Africa
0: La Chanson de Gori Go tswa ba mo nyago wa kitipe di hlano
1: Gore gore gore gore
0: o wa itswe le di tshego ka le tshila le some hlano kgwedi nye di tsemere Alba mo ye a ibitsa fela gore ke Gori
1: Sura so se se ba to meme ya ve on porte la va
0: Fiat leva a kendingwe
1: Avant mère de ma mère et même les voisins

Yonawe, Afrika ya dinale dutiang. Fiance Barodi go tsoka ne reng ya Senegal ai wa tsiba minunti ya ka mkhomo bya le ke kwale ke tsana ke le lopo bya le re go botsa challenge wa thobela FM monna yo ke mo Senegal e no ba ile gore selo se sengwe seo se re diragala la go maphelong a rena ge re le batho re phela go sa kgathale gore re ka ba rena le mabokgoni a mabjang go eng bjale le bjalo le ge go le bjalo lehu ga le rile bo ithobaletse borakobjobogolo moisa yo Theon Sek ngwageng wa 2020 letšatšing la 14 kgweding ya March ka morago ga gore a belego letšatšing la 20 kgweding ya March ngwage wa 1955 gane ka fa le Dakar Senegal o ba re go wena a re Barodi yo mongwe wa dikgwari tša mmino wa Mbalax gane ka fa le nageng ya Senegal o diraga letšitše ditlhopha di tshwana le bo Eke Orchestra Orchestra Baobab Africando go fitlha a tlo ikema tlhama setlhopha sa gagwe a se pitša faela gore ke Ramdan ke bolela ka yena Theon Sek dikosa tša dintšhi tša gagwe tseo ke ditheeleditšego di iketlile motheeletši wa thobela FM ga se tšeo di ka ukukago tša go bintšha ae di iketlile di tloga di iketlile mme mohuteng wa gagwe wa mmino goba nnete gona maanong a gagwe wa mmino a go tlhama mmino ga e sale a tlhakantšhitše Mbalax go thwe o bana le go theeletša mmino wa se-India le mmino wa se-Arab ke moka a tšea mehuteo ya mmino mo a kgatlhegago gona a itswaka le mebino ya segagabo gana ka fa le nageng ya Senegal Barodi ke leina le koša ke go tšetše yona go tšwa albumong yeo a e biditšego gore ke yo ya ngwaga wa 1983 ebile gape yona koša yona e yang Barodi o e hwetša go tšwa album yengwe ya gagwe ya go bitswa Dali ya ngwa wa sekete magolo senyane masome senyane shupa se ka tla lebala motheletši wa thobela FM gore petela ka fao ke go file Tanzania ka Ali Saleh Kiba monna yo e le gore moisa yo ya e sale moswa motho o tla re sale moswa re ke bone fam ya e sale moswa e sale moswa e sale moswa King of Bongo Flavor ka nageng ya Tanzania albamo ya gagwe ya mathomo ebile ya ngwaga wa 2007 a e bitsa faela gore ke Maria ke moka kamorago ga fawe e be e le gona a tsela ditabeng tša mmino ke moka kamorago ga fawe e be e sa albamo ga botse be e le single kamorago ga fawe ke ge a tlo lokolola albamo ga botse ka ngwaga wa 2006 a e bitsa fela gore ke Cinderella o ya Maria ke ya ngwaga wa 2004 Cinderella ke ya ngwaga wa 2006 mme e le go albamo yeo e leng gore a ile ya nama ya topa Tanzania ka sesasedi ka ledimo ya dira gore e be o mongwe wa diopedi tšeo e leng gore ka Tanzania ka nako yeo mmino wa gagwe o bo o ralokwa kutswanyana sealemoyeng go belegwa ka ngwaga wa 1986 letšatši la 29 Nofemere ka Dar es Salaam ya ile go yaka ya ba gabotse motsemošate wa naga ya Tanzania gone bjale naga ya Tanzania motsemošate ke Dodoma a se Dar es Salaam re no ba e le gore go tumile yona a gone tabo motheletšeng wa thobela FM R. Kelly ke o mongwe wa diopedi tša boditšhabatšhaba a ile go a ka diragatša mmino le yena moisa yo go thwego ke Alkiba ke moka ge di lebelela diketlego tša gagwe Alkiba re ke bone fa o thupile difoka tše hlano ka lebaka la albumo engwe ya gagwe yeo a ilekoletšego ka ngwaga wa 2022 ya go bitšwa gore ke Only One King ntle le fawe gana ka fa le go Tanzania Music Awards ke difoka tše mmalwa tšeo a di thupilego gona bjalo ba re diragala tša koša e bitša fela gore ke Dodo yeo a ilekoletšego ka Aprele ngwageng wa 2020 ya ke koša ye e leng gore ke be ke go tšeetše yona o itiragala tša fela mmino wa Bongo Flavor o e leng gore o tlile ka ena ka nageng ya Tanzania ntle le fao o itiragala tša Afrobeat Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke mo o tla hwetša go tshedimošo ye ka moka motheletši wa Thobela FM wa ba gabotse hei wa fa tlhokela ditaba tša mmino ka mono kontinenteng ya Afrika happiness thobama ke o ka ra sealema ye sa gago ke tloga ke lebaka ina banna yonawe

0: Ritzel in Nalwana, tsa mmino ka mono kontinenteng ya Afrika. Untele tsa gabotse. DO7 Shirati Jazz. Ke se tlhopha sa mmino na Kenya Kenya. Mbiri Youngstars. Mbiri Youngstars ke setlhopha sa mmino nageng ya Kenya. Super Banyore Band ke setlhopha sa mmino nageng ya Kenya. Original Kilimambogo ke setlhopha sa mmino nageng ya Kenya. Ebile ba se bitsa gore ke OK Band. Maroon Commandos ke setlhopha sa mmino nageng ya Kenya. Gutundi Boys ke setlhopha sa mmino nageng ya Kenya. Migori Superstars ke setlhopha sa mmino nageng ya Kenya. Oh, banna we. Kalamja Sisters setlhopha sa mmino nageng ya Kenya. Tswela pele re ke tseye papatso ke boa go wena.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Re sale mmogo go Afrika ya dinaledi mothelete happiness of market ka rasalma ya sagago ke lebeletse super nako ke besetswe le seme fela ka bra boga iri ya sesoi ke be ke sabala ditlhopha tsa mmino tshedingwe tsa gona bja le tshedingwe tsa kgasana kana geng ya Kenya ke be ke sa go baletse Kalamja Sisters ka go balela Bana Likasi ka go balela Mayanja Bungona Jazz Band. Ya, yeah, ke setlhopha sa mmino wa jazz gana ka fale. Eupša jazz ya gona ya binalega re tle re go topeletse dingwe dikosa gona fale wa tseba re o bona o inyopanyopa o inyopanyopa wa tseba kosa e go dia metlholo go lokile botheletše ke badile Joe Seven Shirotages Mbiri Youngsters Super Banyore Band Original Kilimambogo Bayi bitsa fela OKB Stars Maroon Commandos Gutundi Boys Migori Superstars Columbia Sisters Banalikasi Ma Yanja Bungoma Jazz Band Mputse Mutilich Mputse Mutilich Gore mo di tlhopeng tse ka moka ke di badilego ke sefe mo seo ke bolelago ka sona ntheletše ge ke bolela ka sona setlhopha se ke setlhopha sa mmino seo e lego gore se hlangwilwe ke setlhopha sa sešole sa naga ya Kenya Kenyan Army setlhopha sa mmino sa naga ya Kenya seo se tlhamilwego ke sešole sa kafawi mo ditlhopheng tseo ke di badilego ke sefe ebile sona setlhopha seo se ka fale Langata Barracks ka Nairobi setlhopha se se diragatša mmino wa benga rumba le mohito e mengwe ya mmino gana ka fa lenageng ya Kenya go akaretsa le champeta music setlhopha se se tlhamile ka ngwa wa 1970 setlhopha se se tsebaga ka dikosa tša go swana le bo mohlomong ke se ka bolela dikosa ya mohlomong ke se ka bolela dikosa eupša setlhopha se se a tsebega ka nageng ya Kenya ke setlhopha seo se tlhabilwego ke sešole sa naga ya Kenya mo ditlhopheng tše Dio 7 Shirotages Mbiri Youngstars e ka ba ke yona Super Banyore Band e ka ba ke yona Original Kilimambogo OKB Stars ke yona Maroon Commandos ke yona Gutundi Boys ke yona Migori Superstars ke yona Columbia Sisters, Kiona, Banalikasi, Kiwana, Muyanja Bungoma Jazz Band, Mpoche Wuri, Mogarhadi Sopachi. Kese Sopa Sefe, Kese Usibichwa Hu Ing, Se U Ili Hu, Se Sopa Samino Sasashole, Sanagaya Kenya. Go le motheletsi wa lenaneo le la Afrika ya dinaledi se ka so gake setlhopha sewe a khone ke
2: sankalwa
0: ya tlo gare le ba kameru
2: sankalwa
0: Golden Sounds Zangalewa

0: ge tla sala itse wa kosa yewe o ka re tsere ke seopedi Shakira ke seposi tsere ke Shakira ka itumisa kudu a itswakatswaka dilwanalwana upša fa o theeleditše original zanga le one yeo e leng gore e diragatswa ke setlhopha sa mmino ka fa la enageng ya Cameroon ba e bitša gore setlhopha se se bitša gore ke Golden Sounds ka nageng ya Cameroon ke sona seo e leng gore ke setlhopha seo e leng gore ka nageng ya Cameroon se diragatša mmino wa makosa makosa wa tsebo gore ke mohuta wa mmino ka Cameroon ke moka magareng ka dikosa tše dingwe tse dintšhi tšeo ba di tlhamilego setlhopha se sa Golden Sounds ba tlhamile le kosa ye ya zangalewa ke kgola gore e tumisitswe kudu kosa ye ke seopedi Shakira hei le tlano mphosolola gana fawe mogopolo wa ka o ne o mpotsa gore o ka re ke Shakira ya setlhopha se ke sangwaga wa seketemagolosenyane masome seswai in the 1984 bjale re ko go botse setlhopha se setlhopha se sa Golden Sounds se tlhamilwe ke banna bao e lego gore mošomo wa bona ka nageng ya Cameroon e be e le go leta presidente ya mošomo wa bona ka Cameroon e be e le go leta presidente members of the presidential guard ya mošomo wa bona e le go leta presidente re bolela ka ke beele ba bana banna ba ke Jean Paul Zabela Du Belly Lucky Yebe le Emila Kojedie ke bona ba e leng gore ba tlhabile setlhopha se ba se bitsa gore ke Golden Sounds baba se bitsa gore ke zangalewa zangalewa ye e le go koše ya feleletša ebile gape ka go le lengwe e le leina la setlhopha ka fao e leng gore e be e tloga e tšea gabotse ka gona hei ya Freddy Keys Freddy re ko go botšiše re ko go botšiše wa tseba gore zangalewa ke goreng ke gore o biditswe ke mang
1: ao
0: ya bjale wena o tsene ka fa ke nyako o busa zangalewa o biditse ke mang
1: ke biditse ke papadi ya Malawi le Egypt ebile ke biditse ke Temba Chawinga
0: ao
1: ya
0: no re nna mon
1: ke biditse ke Temba Chawinga
0: ebile go ya ka polelo engwe gare ka fa le Cameroon ya ba re ke Owondo zangalewa gape ebile e bolela gore o tswa kae where do you come from o tswa modimol ah, over palette.
1: 0510.
0: Bona, over palette. Over palette. Yeah. Ke album wa bona engwe ga skete ba kholosenya na masebe sa itshila. Ah, bona taba. Freddy Keys, one show, re botsetsa.
1: Happiness e re ketse ba ka se ke go leboge motheletsi wa Thobela FM ke go amogela gape e le ge ke o fa dipego tsa biale tsa papadi ya mogopo wa Afrika wa basadi mo ile reng. Setlhopha sa Malawi na ga o ba ke re na ga ya Malawi e kopane le na ga ya Egipeta. O pala gore la mafelelo ga ke bolela le wena ke ge ba tswa ba ile o ikhutsa ba me ba ile o ikhutsa le re setlhopha sa Malawi se be se tile pele ka nno je pedi go le fela la setlhopha sa Egipeta go me se le re bone se dira ga ke gore re bone mo ge mo karolo ge karolo se ripa sa o pedi sa papadi se ya go thoma setlhopha se sa Egipeta ba dira di phetogo je pedi mo le re dana nada o ile a tsena ka jersey ya masome pedi tee go me wa tsena gape le na Iman Imau Kasem ka jersey ya bo le some pedi go me se le reng se ile sa bona se sa khatlise ka papadi ye re bone e le gore mo motsotsong wa bo masome tlhano pedi wa papadi Rose Alufandika ka le tlhakore la sona setlhopha e le morago wa setlhopha sa Malawi a kgwetsa karata e khwibidu morago ga gore a raloke yo fara sa ete makgwakgwa ra bona e le gore malokwane na pile o mofa karata e khwibidu seo se tloa se laetsa ga botse gore setlhopha sa Malawi ga bjale ba raloka ka dibapadi tse lesome gomme motheletsi ke kopana le wena e le gore re mo motsotsong wa bo masomešupa wa papadi ge e le dino ke dino tse tharo tsa naga ya Malawi go ye tee ya setlhopha sa
2: a gepeta ba fetsa go nwesa nno ya bona mo motsetsong wa bo masome supa nno ke e le gore ke sa lebelela gore ke le kgarebele efeng le e le goreng ba fetsa go ka nwesa e le ge o bona gore ba tloa ba nyaka go ka boela papading nno yeo e fetsa go nwesa ke emao kasem ka jewa le gore o apere jersey ya bo12 ka gare ga lepatlelo gomme nno ya boraro ya setlhopha sa Malawi e nositswe ke lekgarebelela Thema Chawinga mo motsotsong wa bo masometshela seswai re bone a kgona go ka nosa nno ya boraro ya setlhopha sa Malawi gomme ga e le diphetogo tse e le goreng di bile gona re bone e le gore ka letlhakore la sona setlhopha sa e gepeta ke sone se e le gore se dirile diphetogo tse tharo go tswile go tsene ena dananada wa tsena gape emao ka semoe le gore o fetsa go nosa nno gomme re bone mo motsotsong wa bo masometshela senyane farasa eta a tswela ntle gomme go tsena leila edris mo motsotsong wa bo masometshela tsela ke diphetogo tse e le goreng di bile gona mo papadike gapele gore mo motsotsong wa bo masomesupapedi motheletse re tshwanetse ke metsotso e someseswae fela gore papadi ye bofelong ke dino tse tharo tsa naga ya Malawi go ete ya naga ya e gepeta se shute motheletse gobane ke tle go botsa gore papadi ye e sepela bjang ge e ya bofelong happiness tswela pele le batho ba tshwana
0: tshobala FM moshate wa tsebo le boithabiso Freddy o sa le gona ke re ya e re ku butshisha a botsa ku butshisha wa tseba ile wa latefelwa ke mmino wa tsefelwa ke mmino
2: o sona le mang o tlhake tsefelwa ke mmino
0: Oh, le go dilo se fela ke mmini.
2: Ke
0: nya ka raloka ko sengwe. Ka metlhage ke raloka. Ko sei ke Thomas Mafumo.
2: Okay.
0: Thomas Mafumo ke mo Zimbabwe.
2: Oh.
0: Yeah. We la ka tloga kana re nya Zimbabwe a yo dula America chapa musho wa President Robert Mugabe. Mokapa fela mosupa supa ka molwane e mona o renka ko senye ya gago e o renka ko senye
2: yaoleka mokgwa Oliver Mtukudzi a bile a tšhabela ka mo Aforika Borwa
0: bjale e re ko o botse ko se ke tlo e raloka go ye ya Thomas Mafumo a na le The Blacks Unlimited ke fela ke botsa motheletše ke re motheletše ko raloka ko sengwe go o na le badimo namontshe meropa kore go o na le lelopo namontshe meropa
2: re tla bona
0: ya bjale kore ke kose nngwe e ka o dia gore o thomo go tseba wa tsebang ka e raloka mo motlhomong le wena o ka tseba le gono le gore o ne e lelopo
2: re tla bona
0: yo Shate wa tsebo le boithabiso o na le badimo ntsha meropa wena ke tla go etla itlile yonna we ngoma ye kwedu radio ya swa tshwa ke make ka mo

kgetho go tšwa pelong ya gago re relela ka mmino le Zakes Mogashwa. E kgopele, e kwe, e rate, gobane mmino o a bolela mo go ke kgetho ya ka. Kgetho ya gago, kgetho ya gago, kgetho ya ka go Thobela FM le Zakes Mogashwa.

0: ntlong ya gago re relela ka mmino le Zex Mogashwa.
1: Tamim Zex man, ke Bingwa. Ke be ke kgopela koša ya Mad Blue ya Jika. A simplifye ke lengwe ke a kgopela košeng ke leng tshwareng ka yona, e ngopotse kwa moragonyana.

0: go go jiwa smart card oba smart id card ya gago ga se fela lengwalo la boitsebišo e go fa phihlelelo yeo e bolokegilego ya dibaka e šireletša boitsebišo bja gago ebile e netefatša gore o loketše go išumiša go šomiša tokelo ya gago ya democracy ya go kgetha šireletša smart id card ya gago bula dibaka e tukišetše go kgetha molaetša wo o tlišwa go wena ke kgoro ya merero ya selagae re tliša seriti go bohle
1: go tloga mebeleng ya lerole ya Rosenkrantz ga matlala Limpopo Oba masadi wa mathomo wa motho moso. Wa o atlela difofane mo nageng. Re go lebeletse a Snack Mahapa. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
2: O sha ya gago. Kgetho ya gago. Kgetho ya ka o Thobela FM. Le Zakes Mogashwa.
3: Ke bo ke tsene ka mshati, ke bo ke tsene ka mshati. O bula le David Mala jo tla ga tsoka. Ke go pela kabelo are zonke. Zonke.